0: A nosa primeira conexión, que tal señoras e señores, como están? Moi boas tardes. É con Vilaxán, en Vila García de Arousa, porque a esta hora xa ten que estar arrincado o Festival Revenidas. Dicíamos nos, chamamos o director, non chamamos o director, eu supoño que hasta ahora xa de estar por los concertos, así que o teléfono seguramente que non o vai a ter moi disponible, ou si, non sabemos, pero o responsable de comunicación, si, Carlos Crespo, que tal, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, si, sí, aquí estamos, ao pé de cañón, efectivamente, isto xa arrincou, xa non hai volta atrás.
0: Un aniño máis, cantos van?
1: Pois do Revenidas van, eu coido que, o sea, 23, creo, 23.
0: 20 tantos, 20 tantos.
1: 20 tantos, seguro.
0: Sí, sí, sí. 23,
1: creo, sí.
0: Bueno, estes Ningures, de Ningures, non? Que van a actuar esta noite.
1: Xa actuaron.
0: Ai, xa actuaron.
1: Foron os encargados de abrir. A 6, e despois de Ningures a 6:30, así que...
0: Que Carlos Crespo, sí, Carlos Crespo, digo que tamén está a fronte da Dondeneta, non, Carlos?
1: Sí, bueno, cuando Dondeneta é o 10º ano seguido que estamos nos Revenidas, o cal xa é tamén unha honra ben grande, non é doado ir a un festival tan seguido, e estaremos os 3 días facendo sesiónciñas así, e o sábado facendo un fin de festa para celebrar os 10 anos.
0: Bueno, como pinta o público? Como canta, bueno, canta xente se espera por aí estos días ata o domingo, Carlos?
1: Bueno, agarramos máis ou menos o mesmo público co ano pasado. Ti coñécelo ben, sabes que o Revenidas é un festival de público moi fiel, moi fiel, moi fiel, un público moi concreto, un público nada volátil, un público que ven ao festival casi independentemente de quen forme parte do cartel. Entonces as expectativas son, pues eso, máis ou menos como ano pasado, estar nas mesmas cifras, pero bueno, o máis importante non son as cifras, senón a actitude, non? Esa tamén é outra das cualidades do público das Revenidas, non? Que un público hiperparticipativo, que xera un ambiente maravilloso, que un público que disfruta da música. Aquí eso do eventismo e do postureo, bueno, casi que non se ve, é un público absolutamente entregado. Seguramente por eso Revenidas é un festival tan especial como é.
0: Como está distribuído o Parque Dona Concha, como sempre?
1: Sí, como sempre. Bueno, este ano hai unha novidade, é que se fixe un anexo que vai ali ao lado do Intecmar para acoller o novo escenario que temos, o escenario ondas e partículas, o novo escenario de divulgación científica. Entonces hubo que facer aí unha pequena ampliación. Por lo resto, exactamente igual, os dous escenarios, a zona de gastro, o parque, que é a gran sombra do Festival Revenidas e unha desas grandes bazas para poder descansar. Bueno, sí, como sempre.
0: Pois Carlos Crespo, en directo dende o Festival Revenidas, que ás 6 da tarde xa, bueno, pois xa arrincou, dicía el xa que non hai volta atrás, xa todo de Ningures, que a mí escapábase ese primer concerto, así que a disfrutar moito estos días por Vilaxoán. Carlos, unha aperta enorme.
1: Estaremos ata domingo, e lembrade que o domingo é un día de portas abertas, todas as actividades son gratuitas de balde, así que convidamos a todo o público a que se achegue a Vilaxoán, participe da Saruñada, dos concertos e da festa.
0: Moi ben, unha aperta enorme, grazas.
1: Unha aperta, Jacobo. Hasta luego.
0: Está xa por aquí Diego Rodríguez Rosales. Hola, Diego.
2: Que tal, Jacobo? Moi boa tarde.
0: Bueno, pois ti pasaches algunha vez polo Revenidas, non?
2: Pois mira, non estiven nunca no Revenidas, e estiven noutros da provincia, como é o caso do Porta América ou no Río Verbena, no Big Sound, pero no Revenidas nunca estiven, a verdade.
0: Ainda que ti de música galega eres, non, Diego?
2: Cada vez máis, ademais considero que está nun moi bo momento a música e a cultura galega. En auxe, poderíase dicir que unha boa noticia para todos, claro.
0: Por suposto, claro que sí. Eso hai que pasar polo Revenidas para ver que a música galega está máis viva que nunca. Compañeiro de Ningures, con isto arrincamos la ventana.

0: Eu creo que calquera persoa que, bueno, pues que teña un interese, ¿no?, pola lingua galega, está preocupada pola lingua, non? Os académicos por moi, pois moito máis, non? Si, evidentemente é algo que preocupa, preocupa poder mantelo durante tantos séculos como se veu mantendo ata aquí, e ademais preocupa que se faga nas mellores condicións posibles, é dicir, cun uso absolutamente normalizado, non, en todos os ámbitos e demais.
1: Pero dunha parte hacia aquí vemos que se fala máis, que se fala menos, ou isto vai por zonas, como sempre ocorreu?
0: Bueno, a ver, por zonas sí, evidentemente non é o mesmo no ámbito rural que nos ámbitos urbanos, non? É certo que nos últimos estudos, e nas últimas enquisas, se dá conta dunha reducción de falantes, sobre todo entre os máis novos. E aí é onde hai que actuar, fundamentalmente, porque nos novos está o futuro da lingua, non? Sen dúbida, ferramentas como esta, que están pensadas para o público en xeral, pero dunha maneira moi específica para o ensino, pois podemos intentar reverter un pouco esta situación.
1: Un rapaz non fala agora como se falaba fai 50 anos.
0: Non, ningún rapaz, ninguna persoa de máis idade, non? É dicir, a lingua vai evolucionando.
1: Vai mudando.
0: Vai evolucionando ao mesmo tempo que a sociedade, non? E especialmente no léxico, que o que a nos agora mesmo nos está ocupando, pois o léxico é ao nivel de lingua máis dinámico que hai, non? É ilimitado, e é dinámico, como digo, tanto como a sociedade que o crea, non? As palabras morren, as palabras empezan, teñen unha vida, pero despois poden desaparecer porque deixan de estar de moda, porque desaparece pois a realidade que fixo que se creasen, por moitísimas cousas, non?
1: Pois aquí temos esta estrea de hoxe da Real Academia Galega co dicionario castelán galego Dragbil, dicímolo ben, en liña, unha obra moderna cunha forte, como dicíamos ao principio da conversa, cunha forte vocación pedagóxica. Pois María Dolores Sánchez Palomino, como académica da Real Academia Galega, moitísimas grazas por estar connosco esta tarde e que lles vaya moi ben con este dicionario, todo o mundo a buscar, claro que sí, sempre fomentando
0: Eso es. Moitas grazas
1: o
0: a
1: galego.
0: Vos polo interese. O importante é que sexa útil para a sociedade, non? Que o afán co que se creou.
1: Claro que sí, estas ferramentas
0: estamos a vosa disposición.
1: Axudan. Moi ben, señora Palomino, unha aperta. Moitas grazas.
0: Moitas grazas. Chao.
1: Bien, pues a las 7:38 de la tarde vuelve de la redacción por aquí nuestro compañero Diego. Estás por aquí, ¿verdad, Diego?
2: Sí, Jacobo, ya estoy aquí.
1: Redacción de informativos, porque tenemos algún datito más de ese suceso que dabas tú al principio en el boletín, donde hablabas de una parada cardíaca en Villagarcía, y tenemos algún dato más, ¿no?, sobre la víctima.
2: Efectivamente, lo comentábamos en el boletín informativo hace unos minutos, ese traslado de una persona esta tarde en helicóptero medicalizado desde la playa de Compostela de Villagarcía al Hospital Clínico de Santiago. Pues bien, hace apenas unos minutos nos han comunicado los servicios de emergencia de esta localidad de Villagarcía de Arousa que se trata de un hombre vecino de la parroquia villagarciana de Guillán, de 68 años de edad, que se encontraba en el entorno de la playa cuando sufrió esta parada cardíaca y posteriormente, como decíamos, tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de Santiago.
1: Pues con esos dos datos nos quedamos, vecino de Guillán de 68 años. Pues muchas gracias, buenas tardes y hasta mañana, Diego.
2: Muy buenas tardes, Jacobo.
1: Y aquí nosotros también tenemos que cerrar la edición por hoy. Mañana más a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatavirós. Adiós.